Ja pamätám si časy, keď leta trochu viacej hriali. Pamätám si čas, keď sme sa trochu viacej milovali. Pamätám, keď doma osievali sme múku, keď sme boli všetci spolu, ani na Facebooku. Pamätám si na deň, keď som kráčal z vojny domov, zo šťamiských vrchov, krásou zasnežených stromov. Samopalo dozdal som a cesty dozvolená

Priateľa si stretol, tak aj tak na pivo ste boli. Pamätám tú dobu, cesty boli viacej tiché, keď blázni boli v blázinci a nie v politike.

Ja pamätám si časy, keď ešte kosilo sa kosou. Vtedy videl som ťa kráčať krásnu posúranou rosou. Dnes kosačkou, čo vrčí, do trávy sa vnáram. Zatiaľ, čo mi milá, pošleš fotku na Instagram.

Oheň pálil ako oheň a tehly, tehly boli z hliny. A priateľ bol priateľ a prišiel, keď ho bolo treba. Dnes ani nelajkne ti status a myslí len na seba. Pamätám si presne na deň, kedy som ťa stretol. Bola krásna zima, jar a potom prišlo leto. A zima nás zmrazila a v lete lúče slnka hriali. Svet nám bol ukradnutý, keď sme sa milovali. Pamätám si dobu,

0: Vo štvrtok 25. júna vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Jezuitské vysoké školy a univerzity majú byť miestami, kde sa spája akademická excelentnosť s duchovnou formáciou, sociálnou angažovanosťou a službou spoločnému dobru. Zdôraznil to pápež Leo XIV pri stretnutí s riaditeľmi jezuitských vysokých škôl a univerzit v Severnej Amerike, ktorých dnes prijal vo Vatikáne.
0: Svätý otec vyjadril vďačnosť za staročnú vzdelávaciu tradíciu spoločnosti Ježišovej a zároveň upozornil na výzvy, ktorým dnes čelí ľudstvo, keď povedal:
2: Indeed, our time has called an age of epochal change.
1: Naša doba je skutočne označovaná za obdobie epochálnych zmien. Spoločnosti sa stávajú čoraz sekulárnejšími a mnohí sa snažia vytlačiť akúkoľvek zmienku o Bohu z verejného priestoru i z populárnej kultúry. Politické systémy často nereagujú na volanie chudobných, migrantov a tých, ktorých svet považuje za vyvrheľov. Mladí ľudia bývajú nieraz ponechaní bez nádeje vo svete, ktorý akoby strácal prísľub lepšej budúcnosti. Prírodné prostredie je naďalej poškodzované tými, ktorí využívajú zdroje planéty pre svoje vlastné záujmy namiesto spoločného dobra. Náš svet si zároveň čoraz viac uvedomuje rastúci vplyv umelej inteligencie a široký dosah jej účinkov na ľudstvo.
0: Podľa pápeža práve univerzity môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní prostredia, ktoré ponúka zmysel, hodnoty a perspektívu. Prvú z univerzálnych apoštolských preferencií jezuitov, ukazovať cestu k Bohu prostredníctvom duchovných cvičení a rozlišovania, označil pápež za prirodzený doplnok akademickej práce, zdôraznil.
2: Those who conduct research, those who pursue studies and those who seek the truth are ultimately seeking God.
1: Tí, ktorí sa venujú výskumu, štúdiu a hľadaniu pravdy, v konečnom dôsledku hľadajú Boha, či si to uvedomujú alebo nie. Preto je nevyhnutné poskytovať členom vašich akademických komunít možnosti spoznať toho, ktorý je pravdou. Ako som poznamenal počas svojej nedávnej návštevy v Španielsku, mnohí mladí ľudia i dospelí znovu objavujú kresťanskú vieru, niekedy po období, keď sa od Boha vzdialili.
0: Pápež preto povzbudil univerzity, aby naďalej ponúkali študentom a zamestnancom možnosť účasti na ignaciánskych duchovných cvičeniach a vytvárali priestor pre osobné stretnutie s Kristom. Druhá preferencia, sprevádzanie chudobných a vylúčených, nadobúda podľa rímskeho biskupa osobitný význam v čase, keď milióny ľudí žijú v chudobe alebo sú nútené opúšťať svoje domovy pre vojny, prenasledovanie či dôsledky klimatických zmien. Prítomných vyzval:
1: Vaše inštitúcie sú povolané nielen učiť študentov o nespravodlivostiach, ktorým čelia ľudia na okraji spoločnosti, ale aj stať sa silnými nástrojmi podpory systémových zmien prostredníctvom navrhovania nových modelov, založených na solidarite a spoločnom dobre.
0: Tretia preferencia sa týka sprevádzania mladých ľudí pri budovaní budúcnosti naplnenej nádejou. Pápež pripomenul, že študenti často vstupujú do akademického života s idealizmom a túžbou meniť svet k lepšiemu. A dodal:
2: Students normally begin their academic careers full of idealism and energy.
1: Študenti zvyčajne začínajú svoje akademické štúdium plný idealizmu a energie a často túžia slúžiť potrebám druhých. Štúdium na vašich kampusoch, priateľstvá, ktoré tam prirodzene vznikajú a príležitosť stretnúť sa s myšlienkami a výskumom veľkých vedcov minulosti i súčasnosti môžu prinášať pocit nádeje a prísľub toho, čo sa môže zmeniť k lepšiemu.
0: Vo svojej štvrtej téme sa Svätý Otec venoval ochrane stvorenstva. Vyzval akademické komunity, aby nielen vyučovali o ekologických problémoch, ale sami sa stávali príkladom udržateľnosti, jednoduchosti života a vďačnosti za Božie dary.
2: New technologies open up a horizon extending in directions that are imaginable but not yet fully predictable.
1: Nové technológie otvárajú horizont smerujúci do oblastí, ktoré si vieme predstaviť, no ešte ich nedokážeme úplne predvídať. Je dôležité už teraz začať riešiť dôsledky týchto pokrokov, pozitívne aj negatívne. Vysoké školy a univerzity majú v tomto smere osobitnú úlohu, najmä tým, že dajú nový impuls princípom sociálnej náuky cirkvi takým spôsobom, ktorý bude relevantný a účinný pri riešení digitálnej revolúcie.
0: Na záver Leo XIV. Poďakoval predstaviteľom jezuitských univerzít za ich službu a povzbudil ich, aby pokračovali v ignaciánskej tradícii formovať mužov a ženy pre druhých.

0: Vatikán. Žiť znamená naučiť sa pohybovať v harmónii s ostatnými i s prostredím, ktoré nás obklopuje tak, ako plavci vo vode. Aj o tom dnes hovoril svätý otec Leo XIV v pozdrave vedeniu Talianskej plaveckej federácie a účastníkom medzinárodných plaveckých pretekov 62. ročníka Trofeo Sette Coli. Pápež zdôraznil význam športu ako lieku pre telo i dušu i hodnoty, ku ktorým vedie, ako sú odhodlanie, solidarita a čestnosť. Svätý otec konštatoval, že kvalitu športovca vidno na kvalite jeho motivácie. Zdôraznil.
1: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
2: Šport, ak sa praktizuje správne, je liekom pre telo i dušu. Spája rôzne zložky osoby a nasmerováva ich k veľmi dôležitým hodnotám, ako sú odhodlanie, solidarita a čestnosť. Pri športovej činnosti, osobitne na súťažnej úrovni, človek uplatňuje silu vôle, avšak robí tak len v tej miere, v akej je motivovaný. A práve tu sa prejavuje kvalita športovca, v kvalite jeho motivácie.
0: Nástupca svätého Petra hovoril aj o vode ako symbole života a krstu.
1: Lo sport è anche un'opportunità di crescita spirituale. Il nuoto in questo ha qualcosa di speciale.
2: Šport je aj príležitosťou na duchovný rast a plávanie má v tomto smere niečo osobitné. Vykonávame ho totiž ponorený v živle, vo vode, ktorá človeka obklopuje. To symbolicky pripomína aspekt, ktorý nás utvára už od matkinho lona. Žiť znamená naučiť sa pohybovať v harmónii s ostatnými a s prostredím, ktoré nás obklopuje. Pre nás kresťanov je voda navyše symbolom krstu a nového života v Kristovi.
0: Pápež vyzdvihol šport ako príležitosť na mierové stretávanie sa národov, ktoré je znakom nádeje.
1: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi vi siete riuniti qui.
2: Z rôznych krajín ste sa tu zišli, poháňaní tou istou vášňou a tými istými hodnotami, bez ohľadu na akékoľvek rozdiely v jazyku, národnosti či kultúre. Táto skutočnosť, typická pre medzinárodné športové podujatia, je znakom nádeje, znakom sveta, aký si želáme. Prispieva k mierovému stretávaniu sa národov a k bratstvu.
0: Pápež športovcov povzbudil, aby praktizovali a šírili hodnoty športu. Pripomenul im, že vek na súťaženie sa pominie, tieto hodnoty však zostanú. Plavcov zveril pod ochranu svätého Piera Giorgia Frassatiho, mladého športovca, ktorý veľmi miloval hory.
2: Vatikán. V pondelok 22. júna pred návštevou sídla Svetového potravinového programu sa pápež Leo XIV zastavil v dennom letnom tábore Estate Ragazzi vo Vatikáne a odpovedal na otázky niektorých účastníkov. Upozornil na riziká nových technológií a podelil sa aj o osobné zážitky zo svojich ciest po svete.
0: Deti privítali pápeža v aule Pavla VI. Potleskom a radostným jasotom. Svätý otec sa s nimi pozdravil, podával im ruky, rozdával úsmevy a pohľadenia a následne odpovedal na ich otázky.
2: Prvý sa slova ujal Federico, ktorý rozprával o tom, ako si počas táborových aktivít užívajú čas bez telefónu. Počas školského roka, keď sa vrátime domov, je takmer nemožné otrhnúť sa od obrazovky. Často máme pocit, že sme zajatí digitálnym svetom a bojíme sa, že stratíme skutočných priateľov alebo sa uzavrieme do vlastného sveta, priznal chlapec. Pápež mu odpovedal.
1: La tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose.
0: Technológie môžu byť veľmi dobré a v mnohých veciach nám pomáhajú. Keď sme však spolu, nie je potrebné mať v každom okamihu v ruke mobil, telefón alebo tablet. A v skutočnosti sme šťastní, keď niekedy nie sme pripútaní k tabletu alebo telefónu.
2: Leo XIV zdôraznil význam priateľstva a osobných vzťahov.
1: È molto importante formare le amicizie, trovarci insieme.
0: Je veľmi dôležité vytvárať priateľstva, stretávať sa, hrať sa spolu a možno aj spolu študovať ako ľudia, nie ako počítače, stroje alebo technologickí roboti. Sme ľudské bytosti a kontakt s druhými je veľmi dôležitý.
2: Aj v rodine podľa pápeža nestačí, aby každý sedel vedľa druhého a pozeral sa do svojho telefónu.
0: Je veľmi dôležité naučiť sa viesť dialog, rozprávať sa, cítiť sa dobre v spoločnosti druhých, hrať sa spolu a aj spolu sa modliť. Aj keď môžeme mať Bibliu alebo modlitby v telefóne, Boh sa nechce pozerať na telefón. Boh sa chce pozerať na naše srdcia a na náš život.
2: Rímsky biskup preto vyzval deti, aby boli slobodné od vecí, ktoré síce môžu byť zábavné a užitočné, ale nesmú ovládnuť ich život.
1: Però molto più importante sviluppare il nostro essere umano con l'amicizia, con la conversazione.
0: Oveľa dôležitejšie je rozvíjať svoje človečenstvo prostredníctvom priateľstva, rozhovoru a všetkých aktivít, ktoré teraz počas týchto mesiacov robíte tu.
2: Osobitné slovo adresoval starším účastníkom. Svätý Otec ich upozornil na to, čo označil za istý druh závislosti, ktorý je podľa neho zámerne zabudovaný do mnohých aplikácií.
0: Aplikácie v telefónoch sa často snažia urobiť nás závislými od technológií.
2: Preto pápež odporúčil stanovovať si hranice.
1: Aiuterebbe molto mettere limiti, dire dopo una certa ora non guardo più il telefonino.
0: Veľmi pomáha povedať si, po určitej hodine sa už na telefón nepozerám, alebo v určitom čase budem radšej hovoriť s rodinou a budeme spolu tráviť čas.
2: Pápež s úsmevom dodal.
0: Nie sme všetci pripojení na kábel, však sme ľudské bytosti.
2: Leo XIV. Povzbudil mladých, aby rozvíjali svoju ľudskú aj duchovnú stránku.
0: Hľadať Boha v modlitbe, hľadať Boha spolu v rodine a žiť o niečo slobodnejšie od tejto závislosti od technológií.
2: Mikaela sa pápeža spýtala na zážitok z jeho mnohých ciest po svete. Inšpirovala sa témou tohtoročného tábora Cesta okolo sveta za 80 dní. Rímsky biskup odpovedal úsmevnou príhodou.
0: Keď sme boli malí, všetci sme sa učili čítať cestné mapy. Ak sme chceli ísť z Ríma do Neapola alebo do Tivoli, najprv sme si naštudovali mapu a zistili, ktorá cesta je najlepšia.
2: Dnes podľa pápeža všetci jednoducho zapnú GPS, pokračoval.
0: Niekoľkokrát v živote sa mi stalo, v Taliansku, v iných európskych krajinách, v Peru a raz aj v Spojených štátoch, že som zapol GPS a ono ma zaviedlo na nesprávnu cestu a zostal som zablokovaný bez možnosti dostať sa do cieľa.
2: Na túto príhodu Svätý Otec nadviazal ďalším povzbudením.
0: Je dôležité nebyť príliš závislý od technológií.
2: Podľa Svätého Otca je oveľa lepšie naučiť sa myslieť samostatne a rozvíjať kritické myslenie.
0: Je veľmi dôležité vedieť, kam smerujeme v živote, na cestách a vo všetkom, čo robíme. Treba dobre študovať a používať schopnosti, ktoré nám dal Boh.
2: S úsmevom Svätý Otec dodal.
0: Nepotrebujem telefón, ak môj mozog funguje.
2: Telefón môže pomôcť a poskytnúť informácie, ale nenahradí osobnú prípravu a vlastné uvažovanie, zdôraznil rímsky biskup.
0: Boh nám dal úžasnú schopnosť myslieť prostredníctvom našej hlavy a nášho mozgu. To je niečo, čo potrebujeme všetci.
2: Na záver návštevy bol pápež symbolicky menovaný za hlavného objaviteľa a dostal výbavu objaviteľa i pamätnú plaketu letného tábora. Pred odchodom Svätý Otec povedal.
0: Bolo by veľmi pekné, keby ste doma povedali svojim rodičom, že ste sa modlili s pápežom, pretože modlitba je pre nás veľmi dôležitá. Chceme, aby Ježiš bol medzi nami.
2: Napokon sa spolu s deťmi a animátormi pomodlil Svätý Otec modlitbu Otčenáš, udelil všetkým svoje požehnanie a zaželal im pekný deň.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
2: Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní, pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.com

chyť ma na háčik, namotaj na sieť, zabal ma do deky. Zablikaj na mňa, alebo zasvieť si maják útechy. Budem vždy plávať, aj keď smer bude úplne neznámy. Veď ty si lovec a ja iba plankton medzi tvojimi riasami. Pohybom plutve zaženiem od seba slovesnú pretuchu, že s tebou sa budem aj prostred mora cítiť, jak ryba na suchu.

proti prúdu a rovno za nosom sprevázať nás budú anielské trúby alebo chór lososov. Vlna za vlnou sa odvlní do tmy, zapadne do ticha, aj keď siréna v diaľke bude si pískať poém od Fibicha. Budeme splývať, pozerať na dno, čo beží pod nami. Chyť ma na háčik, namotaj na sieť a doraz boskami.

ti Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes sa vo Vatikáne začalo mimoriadne kardinálske konzistórium.
0: Vojna nikdy nie je požehnaná Bohom, zdôraznil pápež v homílii na úvod konzistória.
1: Potrebujem cítiť, že ma podporujete ako bratia, povedal svätý otec kardinálom v príhovore.
0: Leo 14. včera zaslal na pomoc 100 000 eur do Venezueli po zemetrasení.
1: V piatok 26. júna vás z väčšného mesta zdravia Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Dnes sa začalo dvojdňové mimoriadne kardinálske konzistórium, ktoré zvolal Leo 14. V prvý deň rokovaní budú účastníci diskutovať o výzvach súčasného sveta, evangelizačnej misii cirkvi a budovaní mieru. Jednu z meditácií predniesol poľský kardinál Grzegorz Rysz.
1: Leo 14. počas úvodnej svätej omše konzistória, ktorú celebroval vo Vatikánskej bazilike, zveril kardinálom tri kritériá rozlišovania: zdieľať vo viere skutočnú slobodu, prosiť o dar pokoja v jednote a pestovať svornosť v poslušnosti. S ohľadom na medzinárodné konflikty a napätia pápež pripomenul, že Boh nás obdaril rozumom a vôľou, aby sme konflikty riešili ako ľudia a nie ako zvieratá, hoci vybavené najmodernejšími zbraňami. Prinášame vybrané myšlienky z homílie svätého otca.
0: Keď teda prosíme Boha, aby nám udelil silu a múdrosť, je významné, že naše konzistórium sa koná v bezprostrednej blízkosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Spoločne sa zastavme pri tejto spomienke, ktorá pripomína piliere rímskokatolíckej cirkvi, dvoch misionárov a mučeníkov, ktorých kázanie sa stalo jedným celkom s ich životom, a to až tak, že sa stalo súčasťou svätého písma.
1: Keď dnes počúvame slová svätého Pavla Korinťanom, môžeme si všimnúť radostnú súzvučnosť so slovami evanjelia. Rôzne charizmy, služby a cirkevné činnosti sú totiž ako ratolestiami jediného viniča, teda jediného pána, ktorý vlieva Ducha Svätého do svojej cirkvi. Tejto organickej jednote zodpovedá kritérium, ktoré robí všetky tieto cirkevné služby dobrými a príjemnými, kritérium spoločného dobra.
0: Milovaní, z Božieho slova, ktoré sme počuli, by som chcel vyvodiť niekoľko usmernení pre naše rozlišovanie v týchto dňoch. V prvom rade nás príklad svätých Petra a Pavla povzbudzuje, aby sme vo viere zdieľali skutočnú slobodu. Živá cirkev je cirkev, ktorá verí vďaka daru Ducha Svätého, ktorý sa vylieva do našich srdc. Táto cirkev prináša mnoho ovocia.

0: dôstojnosti, spravodlivosti, práva, jednoducho toho, čo je ľudské. To je dôvodom nádeje, lebo svedčí o kráse Božieho diela, ktorý nás stvoril na svoj obraz a podobu ako znamenie svojej slávy vo svete. Keď je toto znamenie zranené, sme zranení všetci. Keď je skazené, všetci tým trpíme. Keď je zabité, všetci sa cítime rozdrásaní. Preto vojna nikdy nie je hodná človeka a nikdy nie je požehnaná Bohom, lebo Stvoriteľ nás obdaril rozumom a vôľou, aby sme riešili konflikty ako ľudia a nie ako zvieratá, hoci by boli vybavené hypertechnologickými zbraňami. Jednota ľudskej rodiny predchádza jednotlivým národom a štátom. Nie je to len biologický fakt, je to etický princíp. Mier je povinnosťou spravodlivosti, lebo sme jedna ľudská rodina, jedna magnifica humanitas, ktorá nachádza v Kristovi svoju hlavu a vykupiteľa.
1: Pri úvahách nad encyklikou, ktorú som vydal 15. mája tohto roku, je preto potrebné pokračovať na ceste, ktorú vytýčil svätý Pavol VI. Keď zaviedol výraz civilizácia lásky, svet bol poznačený studenou vojnou, zbrojenými pretekmi a výraznými ekonomickými nerovnováhami. V tomto kontexte cirkev ukazovala alternatívnu cestu k ideologickému protikladu medzi systémami a predstavovala si spoločenský poriadok, v ktorom sa prelínajú spravodlivosť a láska. Tak sa totiž kresťanské svedectvo stáva proroctvom o novom svete, evangelizáciou a službou, kultúrnym a sociálnym projektom, ktorý komplexne podporuje ľudský rozvoj. Keď cirkev zvestuje evanjelium uprostred radosti i prenasledovaní, nikdy nie je stranícka. Je pre všetkých a každému adresuje rovnaké slovo obrátenia a spásy.
0: Po tretie, dnes i vždy sa tešíme zo svornosti v poslušnosti, teda z načúvania, ktoré uznáva dar slova, ktoré sa pre nás stalo telom. Prostredníctvom tohto úsilia nás Duch Svätý vedie, sám poukazuje na pastoračné problémy a príležitosti, očisťuje úmysly a napravuje to, čo sa odchyľuje od spoločnej cesty. Uskutočňovanie synody, o ktoré sa usilujeme, pozýva všetkých, aby sme postupovali v jednote viery, v podporovaní mieru, v poslušnosti voči živému slovu, ktorým je Ježiš. V tomto svetle veľké a rýchle kultúrne zmeny si však zároveň vyžadujú, aby sme neustálu pozornosť venovali hľadaniu spôsobov vyjadrenia večných pravd takým jazykom, ktorý ľuďom umožní rozpoznať ich neustálu novosť. Jediné slovo, ktoré sa stalo človekom, sa totiž vyjadruje vo všetkých jazykoch. Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, je pravý vinič, ktorý prináša ovocie prostredníctvom všetkých kultúr, ktoré kresťania premieňajú zvnútra. Tak zatiaľ, čo ideológie sveta chradnú, Duch Svätý dáva v cirkvi rozkvitať bratskému porozumeniu, láske a misijnému elánu.
1: Pracujúc spoločne, sa naša kolegiálnosť stáva syntézou synodality, na ktorej sa podieľajú všetci pokrstení v jednote Božieho ľudu. Synodalita a kolegiálnosť sú totiž formami kresťanského bratstva, ktoré nás spája ako pokrstených a ako biskupov. Preto pomoc, ktorú mi budete môcť poskytnúť pri vykonávaní Petrovského úradu, nachádza vo mne toho, kto prosí a nie toho, kto rozkazuje. Autorita primátu totiž patrí tomu, kto počúva a len preto vedie, kto sa učí a len preto vyučuje, vždy v nasledovaní jediného učiteľa. Nech nás na tejto strhujúcej ceste sprevádza príhovor svätých apoštolov Petra a Pavla.
0: Toľko myšlienky z homilie svätého Otca. Vatikán. Rátam s vami, že mi pomôžete rozlíšiť, čo duch dnes hovorí cirkvi. Potrebujem vašu podporu. Pomôžte mi rozpoznávať znamenia nádeje, no zároveň nezabúdať na ťažkosti. To sú slová z prejavu Leva 14. kardinálom, ktorým dnes otvoril zasadnutie mimoriadneho konzistória. Prinášame vybrané myšlienky z príhovoru svätého Otca.
1: V uplynulých mesiacoch som mal viackrát príležitosť pripomenúť, že sme povolaní byť budovateľmi Kristovej jednoty, jednoty, ktorá nadobúda podobu v synodálnej cirkvi, v ktorej všetci spolupracujú na tom istom poslaní, každý podľa svojej charizmy a svojej služby. Ako som povedal rímskej kúrii, toto spoločenstvo sa buduje viac než slovami a dokumentmi, prostredníctvom konkrétnych gest a postojov, ktoré sa musia prejavovať v našom každodennom živote aj v pracovnom prostredí. Nie sme strážcami partikulárnych záujmov, ale učeníkmi a svedkami Božieho kráľovstva, povolanými byť v Kristovi kvasom univerzálneho bratstva. Z tohto dôvodu som si želal, aby sa naša práca sústredila na 4 témy.

0: témy, ktoré sú medzi sebou hlboko prepojené.
1: V prvom rade sme pozvaní zamyslieť sa nad svetom, v ktorom je cirkev povolaná zvestovať evanjelium. Skôr než sa budeme pýtať, čo robiť, musíme sa zastaviť pred touto skutočnosťou, pozerať sa na ňu očami viery a nechať sa inšpirovať tým, čo nám hovoria naši bratia a sestry. Ako som pripomenul pred niekoľkými týždňami, Ježiš kráča po uliciach, prechádza námestiami, navštevuje naše štvrte, prebýva na miestach nášho každodenného života ako Boh, ktorý je nám blízky a kráča so svojím ľudom, ako Pán dejín. A aj dnes nás Pán naďalej predchádza v dejinách a cirkev je predovšetkým povolaná rozpoznať jeho prítomnosť.
0: Následne budeme spoločne uvažovať o kultúre moci a civilizácii lásky. Mnohí z vás pochádzajú z krajín poznačených vojnou, násilím, sociálnou alebo náboženskou polarizáciou. Nikomu z nás však nie sú cudzie mnohé formy konfliktov, útlaku a rozdelenia, ktoré dnes prechádzajú našimi spoločnosťami. Preto rozlišovanie, ku ktorému sme povolaní, sa týka všetkých a oslovuje poslanie cirkvi v každom kontexte. Encyklika Magnifica Humanitas nám ponúka niekoľko cenných kľúčov na pochopenie súčasnosti. Chcel by som predovšetkým počuť, ako tieto stránky rezonujú vo vašich cirkvách, aké otázky vyvolávajú, aké perspektívy otvárajú a aké kroky navrhujú. Encyklika totiž pokračuje vo svojej ceste vtedy, keď je prijatá, interpretovaná a stelesnená v konkrétnom živote cirkvi.
1: Tretia sekcia sa bude ďalej zaoberať encyklikou Magnifica Humanitas a zamyslí sa nad tým, aký príspevok môže cirkev ponúknuť k budovaniu spoločného dobra. Žijeme v dobe, v ktorej narastá pokušenie rozdrobenia a ľahko prevládajú partikulárne záujmy. Sociálna náuka cirkvi nám pripomína, že spoločné dobro sa nerodí spontánne, ale vyžaduje si zdieľanú zodpovednosť. Pre cirkev to nadobúda veľmi konkrétnu podobu. Synodálny štýl v službe misie Božieho kráľovstva. Pripomína to encyklika Magnifica Humanitas v bode 86 a dodáva, že si to vyžaduje pozornosť venovanú spôsobu, akým sa prijímajú rozhodnutia a vykonávajú zodpovednosti, a to v duchu transparentnosti, hodnotenia a spoluzodpovednosti.
0: Na záver venujeme jedno zasadnutie procesu implementácie synody. Toto posledné zasadnutie neotvára novú tému, ale zhrňuje a uvádza do vzťahu to, o čom sme sa zdieľali na predchádzajúcich zasadnutiach. Z očí v oči ranám sveta, budovaniu spoločného dobra a misií cirkvi nám synodalita ukazuje spôsob, ako postupovať. Počúvať, rozlišovať a spoločne prevziať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré nám Pán zveruje. Synodalita nie je predovšetkým súborom postupov, ako som už viackrát povedal, synodalita je postoj, otvorenosť, ochota chápať. Niekedy bola interpretovaná ako oslabenie autority. V skutočnosti nám však pomáha hĺbšie pochopiť význam samotnej autority, ktorá existuje na to, aby chránila spoločenstvo, podporovala účasť všetkých a usmerňovala spoločnú cestu cirkvi.
1: Tieto štyri zasadnutia spája misijná perspektíva, ktorú sme zdieľali na poslednom konzistóriu a na ktorú som poukázal v liste z apríla tohto roku. Nie sme tu v prvom rade preto, aby sme uvažovali o vnútornom živote cirkvi. Všetky témy, ktorými sa budeme zaoberať, pohľad na svet, mier, spoločné dobro, synodalita, sa zbiehajú do jednej otázky. Ako môžeme dnes pomôcť našim cirkvám hlásať evanjelium s väčšou vernosťou, slobodou a dôveryhodnosťou? Misia nie je jednou z mnohých úloh cirkvi. Je to jej dôvod existencie a práve preto sa stáva aj kritériom, ktoré usmerňuje naše rozlišovanie. Keď sa naučíme počúvať jeden druhého, spoločne niesť zodpovednosť a rozpoznávať pôsobenie Ducha Svätého v rôznych cirkvách, nezlepšujeme len náš spôsob práce. Stávame sa cirkvou, ktorá je schopnejšia stretávať sa s mužmi a ženami našej doby a svedčiť im o evanjeliovej radosti.
0: Preto by som vás chcel požiadať o osobitnú pomoc. Službu, ktorú mi zveril Pán, nemožno žiť o samote. Potrebuje vašu skúsenosť, vašu pastoračnú múdrosť, vašu znalosť cirkví a národov, ktoré sú vám zverené. Rátam s vami, že mi pomôžete rozlíšiť, čo Duch Svätý dnes hovorí cirkvi. Potrebujem vašu podporu, silnú, výslovnú a verejnú. Potrebujem cítiť, že ma podporujete ako bratia.
1: Prosím vás teda, aby ste ma sprevádzali nielen počas týchto pracovných dní, ale aj v každodennej službe pre jednotu univerzálnej cirkvi. Pomôžte mi načúvať tomu, čo sa vynára v cirkvách, rozpoznávať znamenia nádeje, ktoré často rastú v tichu, ale aj nezabúdať na námahu, nedorozumenia a odpor, ktoré môžu spomaliť našu cestu. Potrebujem vašu slobodu, vašu priamosť a vašu vernosť. Úprimná rada je vždy prejavom spoločenstva. Toľko vybrané myšlienky z príhovoru svätého Otca. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte svätého Otca. Prispejte na halier svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.com.

Znoženie na okraj života bez útechy a bez cieľa, kde nebezpečne hrajú viac než oveľa. Odpustím, pane, tie nepodajné hlavy, čo sa lesknú len vo svetle svetskej slávy. Myslia si, že v rukách majú časopriestor, kde už ale pre nich nemáš svoje miesto. Odpust, pane, pardon dosiech sveta, z ktorých len málo na teba si pamätá. A v srdci nehľadá ťa často iba preto, že opa-

bublina. A keď im viac nič nevie a nemôže ponúknuť, bez hľadania teba zamenia život za smrť. Pane Bože, za všetky tie krehké duše prosím, čo svetom oslepené možno len zabudli, že kto si.